Mein Kamap, David Gore. And then Vajrasana. We will do the third variation of Marjari. Radimo treću varijantu mačke iz joge za kralježnicu. From yoga for spalm column. Inhale, up, udah, jedan. Exhale, down to the elbows. Idemo na laktove sa izdahom. And put the knees to

and observe how the body is inhaling, exhaling, spreading and contracting. Kako se tijelo sa udahom širi, sa izdahom skupa.

starts from the stomach. Svaki udah počinje iz trbuha. Deep, complete yoga breath. Duboko, potpuno jogijsko disanje.